0: dosa ngaku.
1: Dawuh timbalanku marang kowe saiki temonono mban pamomo. Duh, matur tak timbali supaya sowan nates
0: bados ngadep wonten kersa dalem sang aku.
1: Yo, bener.
0: Iye. Iye, sendika sang aku.
1: Budal
0: lilah dalem.
1: Yo.